катру ванна на каща порта, ма квага чире чо багати, черсе реликве, черси чимели, ти ти на поробонно спари, сон Касимиро мартире, ста кащо фаммавни. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chissà colore.